dan mereka saling kebenaran dan berbuat dengan kesabaran. Sehingga barakallahu fikum, ini adalah prinsip yang sangat penting. Dimakmurkan di masyarakat muslimin. Dan sungguh barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi telah memberikan sebuah perisalah tentang orang yang memerintah kepada yang ma'ruf dari yang mungkar. Orang yang terjatuh dalam perbuatan maksiat. Nabi sebutkan permintaan ini. Orang suka beramar ma'ruf dan nahi dengan orang yang terjatuh dalam perbuatan maksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari rahimahullah dan sahabat An-Nu'man ibni Allah ta'ala an. Qa'imi ala hududillah wa liqaumin ishtahamu ala safinatin asaba ba'duhum asfala safin al-asfaliha istaqaw minal imarru awqahum qalu law anna kharaqna fi kharqan walam nukliman qana fa in qawm wa ma aradu